gwe yawa musobulio Yesu omunazaresi yalaba ekisakanga kyaka ogw'omuliro mukama wange ogw'omuliro ogutakuzigira ogw'omuliro gweneetaaga ogw'emirembe munze nga tekinsigwabu ogw'essanyu munze mukyala wange Yesu b'ennyumba yange olwaleero omuliro gw'emirembe olwaleero omuliro gw'essanyu olwaleero katonda